ulisele wenze kuliso fila labo kathi uyakhona kodwa ufike iminyango ivaliwe uNkulunkulu uthumela umuntu kaJehova kwindawo yaseKZN

mawucabanga kakhulu iphupho likukhathaza ilana elisho khona ukuphuthuma kwalo so liqaphele. Kuzithane kusasa inkosi somnala izobe ikhona lapha yana embilo ekhoneni nje lombilo road no Ellen Patton siku first